No dobré, ale už naposledy. Naposledy sa priprav. Priprav. A ako by povedal Milan Lieskovský, stierače, ostrekovače, poď.